0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Aduša Osa je prisika Kamenskog Abela polje, Neum 1 prema Kleku i Zupci, zabilježen je pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška, Doljan i Ivanica nema duži zadržavanja na izlazu iz naše zemlje, međutim u međuprostoru prema Republici Hrvatskoj formirane su duge kolone vozila. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila je pojačan, ali zadržavanja su za sada do 30 minuta. Na putevima u Bosni i Hercegovini tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja. Posebno frekventno bit će u večernjim satima na prilazima većim gradskim centrima, kao i na putnom pravcu Mostar-Sarajevo. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni, da obavezno drže odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje – Miljevina, Tuzla – Bijeljina i Jablanica – Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, nisu sa vama Salah i Mazrui, sa vama su Sudo i Emir. Egipat je okrenuo u toku noći Novi Zelanda. Ajme ljudi, ajmo svi na noge za dva dana, u sredu igramo utakmicu za istoriju, za povijest, kako god hoćete, nogometna reprezentacija naše zemlje, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometni ljeljani na mundijalu, na smotri najboljih, imaju veliku šansu da prođu dalje, a o tome ćemo više za sat vremena u sportskom bloku. Sada idemo sa par onih klasičnih servisnih informacija i čekamo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Ponedeljak je 22. juni 2026. Već je nekih 20 stepeni Celzijusa, danas će ići do 35, zato se pripremite za ove temperaturne oscilacije i za ovu nehoru u plusu. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Već smo vam rekli jutro, si ponovit ćemo vam i danas i sutra i preko sutra, vi to shvatite maksimalno ozbiljno, ustajte ranije, radite, iskoriste ove dane, ove najduže dane u godini, poranite vi već tamo 4-5, pa zalijete bašću, pa onda oko kuće, pred kućom, nešto za okolinu, za društvo, do grada, do čršije, odradite posla, šta imate odraditi tamo do 10-11 sati i onda soška. Sve dobro, provjetrite, treba vam svježeg vazduha, zaotvorizajte, podignite žaluzine, roletne, paravane, sve to razmaknite, zaotvorizajte, napravite protok vazduha, dobro prozračite i onda od 10 sve zakapijajte, spustite, zamandalite, jer će preko dana ići danas, a i narednih dana, barem do 32, pa i do 35 stepeni Celzijusa i tako narednih dana i dana. Biće vruće, toplo, sparno i prilagodite svoj život i svoj ritam, svoje navike ovom temperaturnom inventu pred temperaturnim velikim razlikama, temperaturama koje ponekad čitavog ljeta ne dosegnu do 30, ali evo ovo će biti vruće, sparno, sve tamo do 1. jula, što možemo vidjeti, dalje nećemo da gledamo, temperature će dnevne ići između 32 do 35, jutarnje

12 je sati i 33 minute, dragi naši slušalci, vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa, a sa vama ovog popodneva su Sudo i Azra.

Dakle, sada, dragi naši slušaoci, pripremite sebi boce vode ili nekog niskokaloričnog soka. Za sada uživajte u dobroj muzici koju nam pušta naš Sudo, a mi se čujemo nešto malo kasnije.

Evo, dragi naši slušalci, počeli smo sa ovim ribarima, pa ćemo malo i o tome. Svi znamo da je ljeto u Bosanskoj Krupi uveliko traje. Ovaj vikend što šta nešto, 14. moto susret motokluba Phoenix iz Bosanske Krupe, pa ste imali priliku da vidite i čujete mnoge motoriste koji su posjetili naš grad, svakako i ove naše domaće. Zatim Memorial Benjo Cup u Bosanskoj Krupi, koji je bio 21. juna, međunarodni dan joge, čorbarijada, svakako ste imali priliku da vidite. Šta nas dalje očekuje ovih dana? Večera se nastavlja memorialni turnir Čojluk 2026. 24. juna, Zmajevo gnezdo, Bosna i Hercegovina, Katar, naravno, svi ćemo doći da navijamo, da bodrimo naše, pa kako god taj rezultat da završio. 26. do 28. juna, znači za vikend, očekuje nas mnoštvo dešavanja. Tu su svakako treći memorial Esmir Bečirović, Rope Rescue Rally, zatim Zumba Summer Party i potraga za kraljicom Une 2026, internacionalno takmičenje u lovu ribe mladice.

Očitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaja je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti